Soqaqus kama. Soqaqus kama. Soqaqus kama. Anana. Ach, ayutsne. Klaps kutskia kils orte nukoldach atmasts. Akit nuskpik tsinucht. Hti kwasta wishanama wa yaki ats he kwastats kemacht sikwa chamnu ska ichkamnu ska ach ayutsnu hets du kem kwasta tchwa domts tsi snenichts wai kakit nakhli watu dich ska kok dich wa domts ala mamantzich snenichich Wigaks wa amatsha stanchich. Ach, chanamcha stancha. Ha, di nus ayamch di tsa sas krama. Atmanauts wa nutsakwacht. Nuchbitzma di polkiwat